שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר קרוב השם לכל קוראיו. את המאמר ניתן למצוא בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 151. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 17 דקות. בבקשה. קרוב השם, קרוב השם לכל קוראיו. בזוהר חוקת, וזה לשונו: מהיכה ולפנה. מכאן למדנו שכל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה, בין במעשה בין בדיבור, אם מעשה ההוא או דיבור ההוא לא נעשה כראוי, אינו מתעורר כלום. כל בני העולם הולכים לבית הכנסת לעורר דבר שלמעלה, אבל מועטים הם שיודעים לעורר. והקדוש ברוך הוא קרוב לכל אלו שיודעים לקוראו ולעורר דבר כראוי. אבל אם אינם יודעים לקוראו, הוא אינו קרוב, שכתוב קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. מהו באמת?